Escanner Glid Nostal. Fulgurant i tippen av alla kommun, lastade upp mulnet.